是那孟伟辉是公的的啊，孟伟辉。这人的现在是那第九个建的，这个辉哥哥的担当的马头啊，就下个东我们是那北当的了。我讲是那有个是那东当的那些呢，那是那有某个是那五年中就个葫芦卡地个是那啊会硬币会的，硬币会呢我们这个是那的。会见个能力些，今天就是那个会忙，会什么个功能就是那，等那个，等那种个忙为会的才叫的。等那有钱啊，你话些，啊你话那春夏冬过把的，希望话的成年那是，啊那个个你的顶他意思，你杭州买了一万八千是，啊等出去了混个错是，这边直接叫我当子，啊叫我来进的刚日些子就个，第过冬吃的来的是呢，打工的吃的是呢，什么个？아흠아드시토마그스디타비치르나와그아니틀십정타와트탐치셰티다투다치르나셈큰뜨치나시와라니와라그게그게셈초안드뻥이치르나시위니라스아삼튼나치르나냠브르지고노그치르나삼튼바드다다그다급다그게트진데치르나그랍트트송즈아헐나치르나콰라튼느트트아냠투그발르치르나치르나트당즈셈드치르나튼데튀체르송셈데튀체르송치즈이땅드즈나아나그브가니데스아나그그니라카네스지르아아나그그니그나리다치르즈나스카안주히티치타이니군두마르위나아농라니군두스군우치르즈나아농리어아농가마루그스아농그치르즈나안도가마루그치르즈나저번바젠아너무치르즈나쉬운데다그놈을뜩뜩쳐바던그니통이돌롱뜩고라톨롱뜨고그거득그저거타이완데다치르드나아제와크레이트되지름아제와크레오노그치르드나홍그쳐고더모그치나걸롱어마루그치르드나안더모그치르드나홍쳐고치기다치르드나스케치기되니라스다가자이트치르드나치이다지크그도우다급그도우거네이트드나흐치이홍쳐고당치르드나아제오라마나그치르드나얀그지된거홍라어너따위치르드나일들라다하라치르드나당당스아걸롱어마루그치르드나토롱뚜후그치르나홍쭉흔데다치르나하라땅다즈뜨이체르송어다치르나흐찌그조아뜨땅이체르송어치르나흐찌그조한드만타라스니깜덴젠성아고지마라흐찌그조한드만타라스미조라마나니가다치르나다갈롱므르띠기치르나가노빠그아다치르나아노체마터즈뜨리젠비치르나홍쭉탐치글리라스지르다지나쪽거젠바그치르나라마나그치르나홍투얀그지된거아무혼당치르나아무혼다음치거리라스고농거흐드치르나특마특잠그스뜨어고농거르화트치르나체바잠지드지르하다음치치르나와그흑금아시기다치르나와그강지그풍바식드치르나와그아저당스아강지나르파라다르파가르그당당스다마르트다치르나지그조한만타라라마나니가마르트아다치르나와그젠바탐치드라치르나르파기당당즈그들다그그포그치르나그라칼랑당즈그들데니제나치르나고마동이나치르나연대랑지주비젠지딘티인주군조마리존바젠스고노케치르나도히즈기젠안데레연나치르나그게레다그마스노그안드마위치르나치드젠지다드문디젠바삼마치르드나샤와랑진조비젠다테슴바모레드니우치야쇼아모셰쇼아이나치르드나얼파카나이츠므테스데마트그삼틴라냠브르지콰시다치르드나키포우게치르드나로친랑다시다코시쿠라치르드나랑거와그땅인드나고음드지땅인증고미츠리디나나치르드나총총즈가니우거총총즈그니우노동동위나담바탐지그체체담바아니요에나치르나담바데치르나체치도요고누그치르나짐센담바데레드니동위나강요거의거처지아니치특화정합진담바남치일리스초아랑데머니소스고누겐데디나던치드레데나아고타치르나와그진우르그치르나와그풍다가그게풍다누그정게다치르나다크그르그티아아무그치르나무치즈아우치그치르나특바차등데케치그도치다조스그글르티다떠름부치라우아우치그치르나우지동노그치르나체그특바차등치르나르간티도치다조스다테치티는데치르나사절지르반돌리다치르나레마사라사라장동가어그스르치정리다조아우치그치르나특바다치르나지기부주가그게다그게어지기사송주는데다르마메라그글르토마르간티니치르나다오는말이다르토마다오그스뜨치진데드지르다
담바 담지요 치르드나 이자 말이 시글라 아 갑시글라 치르드나 그 그렇게 특 테나라 그렇게 특 테노 그 좋아다 초이 샘트 치르드나 인네 롱어 치르드나 네는 말에 아 대치르드나 인네 롱어 네는 말에 좋아랑 뜸만이 소지 단 니가 너네 좀 센치셔 그느르드나 규 담바 담치 그 응서 치르드나 렌네 시기 테나요 치르드나 데마 특터 치르드나 그렇게 아 그렇게 샘트 치르드나 게와라 치르드나 네와 시와 그 치르드나 그 외주니 또 무슨 게레스 다 알람보에나 치르드나다 그치 테리다도다 나임데라 뜻치르드나 고득이 정해 아 샘거 등에다다 치나 나임데라 치나 제치메 그즘 담바 치나 데리도 화레스 코르나 치르드나 아우 담치 그 치르드나 아 르근 티치르나 응우치게 특반다 지그다 사도 그치 뜻치다도 메손나무 다 다다다 치트나 다다다 메치고 그그노 난든데리 디게 너네 치르드나 제스 우치르나 휘징에 너네 치나 치휘레 치게나 치르드나 хуй гуг камдалас кэцэрг нгчи тхаар жаваж инчэрдэна а арынтэм нэгэ тэ а дамбаг чэрдэна хуйчин дамбаг камдалас чэрдэна тиг инни чэрдэна туар антэм нэгэс а кэгэ чэрдэна цонги чи чэрдэна а арынтэм нэгэс гону кэнтэ жанга вжин сэ гону гэндаке цомас эшэ кэдари дэ тэна хуйжин гэнэ чи хуйр ани байна тила чэчи тиё би жимцэн дамбаас гука самтэн нэсилас э падис Ayamura niwa ni metis Mai lata la sepiz Shiba khidi nang ewa mani sikunu Kendi O tiga nantan chidirizna Tachi ta tamba thamchi chirizna waka Trena ra chirizna kirga waka Chuaata arangta mani itiziyo nira Ti jimtsen kongri itizna Chi jimtsen chikota itizna Samtin ka chirizna khinjan ka diwa ka sinda chirizna Andala chirizna kirga aru kasi Kirga jemba ka sila njikten ka chirizna sinda la Ndo chang chukwa mekiz Дэ кынга чирдна сэвгэ, кынга ши чихуг гэдэдна О, самтын кисиндэ ла чирдна сэвгэс Тэ сэрэ дэдна, орпа канарэс Орпа канарэс, невье наваасы гуну тэрэс Невье наванды чирдна таковда чирдна кэгэ Лэлура янгэ и чирдна Лэлура янгэ нэ нэ нэ гэжу гэ чирдна вакэ Кухкэмдэ, юэнэ марэ дэдэ Тэ чизгэ мэнэ рэдна кэгэ вакэ нэм индара чинна Тэн энзэнэ гуэмжуэн дэ чирдна сэмдэ жолу вандэрэс Дэ шугэндэ та чирдна сэм кур вандэрэс Тэйн үгэ чонгэ да чинэ дакэбдэ кэргэ лэлу ва янгэ. Да сэмбура хэма тамчэла чинэ кабдай чинэ нама. Яна чирэна жэнба гэ жэу рамана гэ чирэна хунцугдэ дакэб чигэ дау кэ тэм үгэ шэгэ да чирэна сэм кэрэн маарэс. Да кэргэ лэжу лэйтэн да чигэ тэрэ тату гэ чуа да чирэна ва кэ да инэ рэнга чирэна анэ мэтэб кэ. Жим цэн чирэ дэна кэргэ тэн энзэна гуам чуэнда ла чирэна санду тэшчик гэ чирэна ва кэ сэм дэ шэгу гэ цигун. Хуэн чигэ жинэ чирэна ама гэ шинэ гэ латэ шэмбу гэ ру ла Та лата сегуно, бата сегуно, дэ куни ангинау чичирна, ше царсуно, ургу чирнда мэя. Дэ чирэдна, завага нэгни чирэдна, чухта чирва, лата сегуно, дэгу, лата шимбуго, руунда лас, чичирра сэпис. Дэ чирэдна, та шиге шимнара, та вака амага вака, ку латанда та чирна намтэра, тази. Дэла чирэдна, си тэла чирэдна вака, кшэнчан чихио пис. Шипа хиоа тэмдэнба намнэс, шипа лути тэмдэнба. Дэ тамжи гэ чирдэна, ама гэшэн үгэ лата сажу чирдэна вагэ, да кэргэ вагэ чэнгэ чэва сонэ марэс, чэнгэ чэва рэс, зэнэ марэс, нэва амэнс, дэ чирдэна вагэ кэргэ нэтхан чэпи чирдэна, даванэ зэнэ марэс, дэ хэнэ чинэ марэс, дэнта шигэ хэнта сави нэзэ рэс гуну, дэ. Дэгэ жэн сагэ, дэ чирдэна, хуй жэнгэ нэнэ чирдэна, дэу нэпи хуй ра, дэ нонтэн чэву тонгэрэ, нонтэн чэву нэвай на чирдэна, Рамана-гэ хунцхэдэ чирдэна да гэнрис тандан дэра. Гэнрис тандан дэ чирдэна аменчи сэйдэ чирдэна сэвэр шэйба. Дэгэн гэнсэ жуэбаарэ. Дэгэн нэна чирдэна ян нэгтэнэн рэнгазгэ ян чирдэна вжиогэ. Дэнгуэна сүши напатэгэ гэнсэ жуэба. Да аменгэ чирдэна сүгэгэ. Сүр шави ил напатэгэ чирдэна гэнсэ жуэба. Нивэна чирдэна ханэ мантагэ чирдэна Ебэл хачина гэншиг гэ чирэдэна яра гэгэмаас мэдэ дэнэс амэн гэ чирэдэна жонгхон дэн ба амэн гэ жонгхон дэн ваг дэу рамана гэ хунцхон дэхэ ваг гэнри гэ дандан дэ сүшиг гэ чирэдэна тэб чэзэ гэнэрэ дэ зэрэ тазу дэ хачина гэншиг гэ амэн дэ мэндэ мэй вэнэрэ гэнэ вэнэрэ дэ гэ чирэдэна жонгхон дэ дэн ба сэнбай на ани дэ лэ амэн чэтэр лан ваас да хачина гэншиг гэ дэн гэ чирэдэна амэн чин жонгхон ёса дэнэ чирэдэна санча дэнэс Амэн чихэ лан юнэ нэн гансэ тэ жуэ ба. Жуэ нэ чирэдэна та амэн чирэнэ
나빠 담치 시코라 친나 세기 중에 놓은 거 안서 너무 그

Ezi, gore yek, ayeke vasons. Tane hyang arama nyom kundi, chanda gangdan doli. Ginga gar kacha yil mache. Ginga gar kapti arama gu hogla kani, gacar tanu. Arame kanani, tungzi chig tanga sangsi, fonsons. Tane yang arama nyom kundi yam chari, tungzi samkyap shani, mawa nyigil lak arama nyi tangs. Арама нёмкэнд саддына аргяу ёбцэн сэнэзгону ди гаяку инцэх. Дэнэ кэ арама нэдэнэ чэлэ аргяу пөчэгна асуэ аргяу арама дэ канунэ дунцэрчэ гэзэ вшэцэх. Дэнэ аргяу ян арама нёмкэнд дэ ргача ял маачэ. Чэнда гэнгэрэнда дэвнэр гэбдэ арама нёмкэнд дэ ка маачэга арами хогла канэн кэвцэртэгну. Арама канунэ мума чэнгэ Tungzi fujik tangsik. Tani hamba jangar yawu yobtsin ga mamtata arami hogla kani gabzir gabzhanu tungzi hushef jiksik. Diyujik nita arama ga hobzari. Bzir, bzir, bzir arama xsula kazgi tangnara. Tungzi hichikje ma yotsik. Di chalar yawu yobtsin kongchu mishtirin bari arama zonkin ga uwa gengam zin ga ngok tangsik. Tani nima ngangon nubzini, uwa gnga abzungi aryawu yobzinnga pochang nga chiliyonsik. Tani aryawu yobzinnga uwa gnga arigtsiga kongchu yang jir meshtirin badi. Ya aro lorg janga gnga, ching aryawu yobzinn zong gurkor gizina, ashtung samra, chi ganyalam nga rani tabjamara, arita chundir popa yonura, ngoma ngarwari, ya mishok. Қықтыңын да соңа, күмазықын абдей қашам өзімді ламара чекір айтың. Дағырың ұра, чечу қожы жәнзіп жәл. Чечу нанан дұртабин аргеу өбзіннан ғошқұрын ғойқтың жесерна, ламды мәнеме, атарың ламды диран жігізігі ел. Арича, не пакер че өдөк, үркер-кер, марзыға кер. Да, зесі. Дәне ғамағыма Тэнэ гэнгэн пэнцэй чэ ёсуг шэг ламтэг арангэн үртабгэ ламвэрнэ гаймагамэ цэнгма тэнг чэнлэ мавшэ даунэр гавдэ гэнгэн нэн абчэгонуга кэмаадэ ламчэмзэгнэ бжэгдэнсэг. Ргавдэ сачадэна бэлэхэн тэмкэнгэ мнёзэгону сэра кэмаадэрцэва ёнгэ дэ чэзэгэнэ нандулэ кэмэ качэгэвшэну нэнна мнёзэгону аргэсэг.

Эсрэч зонли нэтэнэ хуй чивжэнийн нянчэн тамши пэкэп тандуна. Мэнхэр гэлэн гэн жавгэн цамжиг ёчин. Катэ гэлэн гэ эсрэлэн жавгэ шинэ. Эсрэч чэх гэлэн чонги эсрэ. Нэтэнэ хуй дарум шажэрэ. Гэлэн тэн лепанэн чэ чэнчу тэн гэн жавгэ лартэни. Эсрэлэн кэнэ лорсэв шибатэн. Китэ тэнэв шин мэслэ. Эсрэч мэмтэ тэ гэдэр чэмпэп тэн артэ. Гэкэл ёпир кавсэ рансом шэнгэ инсэрэ.